ska ro på guldet. Bättre är hånad död för det goda, en namnfrejd vunnen i självisk evlan. Bättre än fridens är farans famntag. Väljer du mig, då väljer du stormen.